Jeg vil have mødtes i min hår. Van der Vøre, hvor går var? Vi håber nacht uden start. Nogle drejultjes op der grønne magt. Kløjskræk, bænkeskik.